meines. Njalje, na það sa vitt. Viða góða verð og ekkun, rafa sérka. Ætjana erbi sílta.